Съм се сгрузил, зазиял, съм реко зле, па маш, па мешлае в рощ, па ти пресните и глаш, па съм си стол на три конето, пит слабово скучал. Избол съм видно, биле мишка, аз причаковал, мандар ми паника, и ако словинцо видно, ту я влад. Съм хитро се помирал, и ни унашка га сърца, съм дел мъртини, не бомбо стел нацисти, гримок ме на жур, съм за бринко на китало, бульбо, прецо, и уедин, таколе.